0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. jul. 1958. Jegdi Jek grupe Coasters zadržala je prvo mjesto sedmu nedelju na ritam i blues listi. 14. jula 64. Rolling Stonesi su bili na prvom mjestu britanske liste singlova s temom It's All Over Now, njihovim osmim brojem 1 u Velikoj.

0: Zašto BHRT?
1: Podržavamo domaće autore, izvođače i izdavače.
0: Njegujemo bosansko-hercegovačku muzičku tradiciju.
1: Čuvamo i razvijamo dječje muzičko stvaralaštvo.
0: U našoj arhivi čuvamo neprocjenjivo autohtono muzičko blago.
1: Emitujemo 6 internetskih radijskih stanica širom svijeta.
0: Realizujemo kvalitetne muzičke emisije, koncerte i festivale.
1: Imamo jedinstven orkestar.
0: Imamo diskografiju prilagođenu savremenim svjetskim standardima.
1: Kroz naše muzičke projekte prisutni smo u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
0: Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu.
2: Epicentar na BH Radio 1.
3: Kako smo i najavili, prva tema kojom ćemo se baviti danas u Epicentru je zdravstveni sistem u Livnu, odnosno problemi sa kojima se suočavaju ljekari,

0: BH, BH, BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. jul. 1958. Jegdi Jek grupe Coasters zadržala je prvo mjesto sedmu nedelju na ritam i blues listi. 14. jula 64. Rolling Stonesi su bili na prvom mjestu britanske liste singlova s temom It's All Over Now, njihovim osmim brojem 1 u Velikoj Britaniji. 78. objavljen je drugi album američke rock grupe Talking Heads, More Songs About Buildings and Food, za koji je većinu pjesama napisao David Byrne. 1994. javnost saznala da Olivia Newton-John, australijska pjevačica, mora operisati karcinom dojke. 2007. Rolling Stones u okviru turneja Bigger Bang nastupili u Beogradu na Ušću pred 80.000 gledalaca. Muzički kalendar. 2011. 14. jula najavljeno je da će dokumentarni film Martina Scorsese, George Harrison, Living in the Material World, biti prikazan u Sjevernoj Americi 5. i 6. oktobra 2011. 2020. muzički servis Spotify postao je dostupan i u Hrvatskoj. Do tada ima više od 286 miliona korisnika širom svijeta. 14. jula 87. na međunarodnom festivalu Vita Sul Mediteraneo, Živjeti na Mediteranu, Reggio Calabria na krajnjem

0: Ritam sporta.
1: 19:44, 14. minut u Sofiji na meču između Levskog i Borca. Riječ je o revanš susretu prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona. Šampion Bosne i Hercegovine protiv šampiona Bugarske. Rezultat je 0-0 nakon evo uvodnih 15 minuta, iako domaći imaju više od igre i gledajući onako posjed 75-25, već tri puta su šutirali domaći prema Borčevom golu, međutim za

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.